Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine omnis dignus, ut entras subjectum meum, satantum degradabo, et sana vita. Amen.